0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E pule kako, e kia kua mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oe no, ko ho o palekane ia mako, a e ho au puni me ka la a kia pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia ne I a kura kohana kupono no ke ia aina ne o kale poni, ma ka leki o. A me ka hono aku a e hui kalamai a mako no na ino a me na hewa ma ka ino a kamakoa ki keiki a me ka uhane hemolele a mene.